0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles, powertrain limited warranty, and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: ¿Cuántas veces has dicho, voy a buscar un seguro médico y todavía sigue sin cobertura? Muchas personas creen que no pueden obtener un plan médico porque es demasiado caro, porque no califican para Obamacare o porque tienen dudas sobre su situación migratoria. La realidad es que podría haber opciones disponibles para usted y su familia. En Florida Health Solution, nuestros asesores le ayudan a explorar alternativas con beneficios como médicos primarios desde $5 de copago, telemedicina con cero copago, especialistas, medicamentos, laboratorios, dental con dos limpiezas al año y visión incluida. Lo mejor es que una llamada puede ayudarle a descubrir opciones que quizás no conocía. No siga posponiendo la tranquilidad ni la salud de su familia. Llame ahora al 305-447-2502. Repito, 305-447-2502. O visite floridahealthsolution.com. Florida Health Solution es tu solución. Ciertas restricciones aplican.
4: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, winning isn't everything. Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Yeah. ¿Sabías que una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400? Puedes prevenir esto con las cámaras de Vivint. Llama al 1-888-406-2312.
7: Liz. Es muy importante saber quién está alrededor o tocando la puerta.
6: Como Frank, que pudo evitar un robo de su casa asustando al sospechoso. Desde la aplicación de Vivint, llama al 1-888-406-2312.
7: Vivint tiene una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los ladrones y monitoreo las 24 horas.
6: ¿Qué ofertas tiene?
7: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
6: Llame 1-888-406-2312. 1-888-406-2312. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
8: El verano sigue ardiendo con los precios bajos de Headquarter Toyota. Ahorra miles de dólares en cientos de modelos llegando todos los días. Llévate un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. ¿Tienes poco o mal crédito? Ven pa' acá, que de aquí sales manejando, sí o sí. Headquarter Toyota, 35 años ahorrándote mucho dinero. Headquarter Toyota. Palmetto y la 57 Avenida.
9: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
11: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modal usaste?
12: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
11: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
12: Sí, el zodiaco nunca miente.
13: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
10: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
14: Military. The mission was clear. You knew what to do. Now, the mission has changed. Stepping into civilian life isn't about finding a job. It's finding your purpose.
15: I wanted a career that would leverage the skills and discipline I gained in the military. IT just felt right.
14: My Computer Career offers class schedules that fit into your life and skills in high demand. Put your VA benefits to work. Visit mycomputercareer.edu/CWP to jumpstart your IT career today. An elite CompTIA certification partner. Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
16: Este verano es el momento de estrenar una nueva Ram en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Aprovecha hasta $22,500 de descuento de precio de lista en una Ram 1500 de 4 puertas 4x4. O llévatela desde solo $2.99 al mes. La venta del verano llegó a Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. No deje pasar estas increíbles ofertas. Visita Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram hoy mismo o entra a KendallDodgeChryslerJeepRam.com.
17: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
18: WRAZ FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292 GE, Miami.
17: Una estación de Raúl Alarcón.
19: Z92, toda la música de los 80, 90 y más.